makhona othanda ukuthi uPaul engakho okulungile mlaleli uhlelo inqola evangeli umsakazo owulalele umgomdlovu FM kanti ke iphimbo ubonga uThepka Khampulo umncubu umzila kanti umlandelelanga kanti uma kukuthi ufisa ukuthi share ukuthile nathi WhatsApp line 062 315 1986 062 315 1986.